et nej, tjenesten så er det. Sådan det er lidt. Og der er sådan bedst synt. Eller, hvis du kan dog.